0: once again, just give it.
1: She only ever wants to give her to her.
2: No, Bois de Sog? Not really, no, Bois de Sog.
0: Somebody's in the cat, the cajole.
2: Breakfast. It is contending, he was sent her to a worry.
0: Smooth hustle.
2: Yeah.
0: Name, Kenny?
2: Yeah.
0: Det var så mye gjelder et spesielt sånn under Kubi.
2: Jeg vet også.
0: Jeg nå, det er fint. Kinda, en helt da. Snøsje da, meistes. Hva er det bra til du?
2: Ja, men det var ikke bra. Lepper seg, ikke synes jeg mye så her. Ved om alt det gjerne går, om har mye skjema. Så vi kan lade frage, maskene henne. Un. Da. Tjøk.